0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú er að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Faxikondi. Sletjur tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tøyn, vi vil hava bilen reinan, lutelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Du köpa nåt jag gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i hallen.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Frá gulleglokum, tiltikum og jómuxaskifta vindegi og húrar. Lústu nú, fá okkar sér konu fagfólki út að rátsjöfa til bestu lásn, húr átjöpes og eupenland. Við vöðum að dykta gá vindegi og húrar til allantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eða aluminiumfasadur. Inni glas eða tanglas, ondju lutu, ondju størst. Ring 300-000 eða skriva til gulle@gulle.fo og við vinna alltu. Bóina við önum fantastiskum prúsum. Gulle glukkar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bilrött.kullavensel.fo.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
3: Skulle hörna köftast, sätter sig I samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

frá eitina. Nýtt tilbúð spilaði heimasýn. En ríkva fantastiskum tilbúðun og spennan nýttjælum. Komur raun og gran nýttjum main sofa fyrir einans 8.995 eðla og gran nýttjum Continental Song 100x200 fyrir einans 8.995. Vík gála, toppadress og bæn. Og hatt að veru bæra brettfinnar. Vítja heimasýn og gran eitin.fo og les tilbúð spilaði. Eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin,

0: byggjum svo fyrir frá eitinu. Byggtuna egnu svo fyrir eitinu. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stálbóin, træbóin, allt. Vi hjálpa þær gleðilega til röttu sofuna. Eitin.
1: Popper. 4 of 5, 5 of 5.
2: Og FM.

Hjá Bergmotors erum við heilt elektrisk. Nútje, e-Vitara, fymta generasjón Vitara og tann fyrsti som kører upp a rent el negrant og í. Leita du etter enn elektriskun SUV við góðum plossi, komfort og Suzuki kvaliteti úr bara 244.995 krónum, svo komin á gulvin hjá Bergmotors og upplif nútja Suzuki e-Vitara. Les meira á bm.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöidari.
1: Frá portalen, nútt slöysingar blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og svoj öll þegar á tilbúinu. Portal.fo
2: Visste du att Vensel har en plattverkstad och omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tegar sig av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Och i lektøy av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31 500 00. Jamin, tún kattivæðare.
1: Hei!

0: O etta komið til þetta frúttjáðin út í sjúnda mæ. Og í sústu viku hegi og hefur valdi onga viðmörsing, menn nú alveg grætt að skuldsettingarna vera slepptar. Eitt tekk við strúi og miðvist arbeið er svo stætt komið að enda og fegnast félagi að man aftur kan færi grind og ísra bensin fyrir að vera meld af fyrir að hafa brotið djóra vel fyrir leuna og að allar illa skuldsetningar eru slepptar, sér Ragnar Jakobsen som í form af grindamannafélagum. Michelin stjötnur voru latnar til meðstöfur í Norrlondon 17.20 í Tífli í Kjöpmanhavn og einasta fyrska meðstöfum í hessum neggvirt og stjötnum varvetis svínar bóar. Stjötnunar voru latnar að tiltekja som var í Tífli í Kjöpmanhavn. Pass, meðstöfum við Pallantíja Syska 8 lett upp að varju í fjör og hegi bara við upp í vinna tvær mánar þá Michelin stjötnar voru að handa er sænast. Og et sindri óvanta fekk meðstumann ta bæna við illa bóar sinna stjötnur. A mitt egi tósæg við Pallandrija Syskat på ett árn han fór í flóferi af eitt til fyrjar úr Kjöpmanhavn.
1: Pallandrija Syskat, fyrst af öllun, hjertelig lukkur við að þú varvandri þessa bóar stjötnur frá Michelin.
2: Ég er tósæg fyrir
1: það. Þetta að fóðar aftur, gossu ber það til, illa gossu færman það?
2: Nei, det vi at halda støy og du har annan kvart samme støy som man hever allar helst gjerne av lusende beter enn man hever gjørst. Det så sånn at man vil, som man sier, revurdere over kvart år, så man skal enda vinna kjøttene kvart år. Og det har vi så gjørst og gjør.
1: Det så att Lucas man gåkänner gå att det har helt stör ju kanske aldrig tekno center.
2: Ja ja, det har sig gått. Vi talade kus ju själva vi det var lite stör i månaden och jag är mot det fjör. Vi det var för ju mer arbetslös, vi det var finche att nu håll att se att man står när så där snär att det som haltar upp blir inte blir center. Bättre har vi själva kus och flere starfolk og ja, forskjellige års omvalgninger som gjør at det er at man har talt en rygg av bedre og gjør mot Lefjord. Så vi talte hvordan vi selv er at vi koste så her her var helt støy og vi sitter ikke hakket da. Og vi vant da og har sikkert at jeg er varmøyd av kjøtten her og det gjør det vi så høyeste. Så det var godt.
1: Godt som mest det du kjør, ta i det fink og tært hver kjøtten her, har det mest at konta grunntallet i Brøtsel?
2: Ja, så tar vi fink og kjøtten her, tar vi blevet av øyelige kjøtt, øyelige tralt, som man sier, så jeg kom nekvar bortsjengar inn. Vi har også justeret nok som nekvar i bæði krúsa og kvart og svo og jár mótli fjör altså við hefa næstan að dobbult á mongna starfsfólki, við hefa næstan dobbult sem ekki arbeidsplós og við hefa eisne sett krúsin múnandi upp, þá liggur hann að luga vel undir það som, hérna bætt undir það som hín er tveisjötna og kongar úr sem litja svo hald ekki við þeir fordúir að luga vel
0: Það segir Pallandrija Syska som alltså hefur meðstóna pass í hán, hún liggur mitt í hánu. Og svo ferra við til eitthvað helt annað, þú fyrir fyrst og fyrir mýjaltæli fyrir bílar som kæru í tjögnun Estriatunnin hvart sandur ferri upp um 6000 og þeir eru hent í mæ. Það voru ekkverðin í mýjalt 6000 og einnþrið samtökrun, þeir voru 6600 fyrir sem mæ í fjör. Og samt at hún var tæli í östin størst í mæ, það var 1241 í fjör. Það var eina fyrir við større, það var í júli í fjör, það var 1241. Og í Norja tónlun var mýjaltæli í mæ 4831 og það var 3435 í Vóa tónlunum. Og så vi komin til vekkri. Það var gott og í nótt hakkar hann upp í landring og vekst í vindinu að lúðsendur upp í lót til frukslót svo gjaldi 8 metrar um sekundi, skutja og akkur til alle. Framme mjóti mitt í fyrir að regna og hítin frá leikimillin 8 og 13 stíð. Þessi var tóinn í áttarnan sko minnast að nú áttan lúsingar þar svo það kappröra sendinjen Aru Beck som Peter Asbjørn Lervig verstur og han som kommer. Jan Herman Hansen sjølvan i Øysnevi, og så det Johnny Dam Jakobsen som gestur i sentisjen i dag. Som sagt var det tøynten, og etter noen vidt vi rettur vi tøynten i morgen av middag.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að vít her enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Visste tu að Vensel hefur að platuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér af tryggingarskjáfun, steinslun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tui á lakk.vensel.fo eftir á telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Tú mál hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múnin.